mortis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatum.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intras subtectum meum, sed tantum dic verbo, esse navitur anima mea.